eti ene asidan kwa ena yedima nyakopon mema tefo nyina twu ema tefo nyina akwa ba no twabo apa husima mienu ewo enje wo kasa fitie so fitie ada kwa

yesterday I wish to end it by. Na Pastor John Texan and a chassis, menina and a chassis. Now, Korea, I wish to ever be to us. Now, Obano. Obano. Where the Pastor John Texan was, hey, I was in Chantro. Why did Bayana Yachi and the cook? What Timothy? Pastor John Texan, Papa Meboa. Meboa, I know crown no one did real crown. We didn't tell why I didn't tell Missano. Mr. Cobrade, if I catch any, sir. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye baira ya chano. Kwa kwenye ba